0: سىلاش يېڭى ئەندىزىسى، ئوبرۇت ھالقىسىنى ئىخچاملاپ، مالنى زىيانغا ئۇچراشتىن ئۈنۈملۈك ساقلاپ قالدى ھەمدە تاموژندىن ئۆتكۈزۈش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتتى. شىركەتنىڭ كەسىپ دىرېكتورى شۇ كۈن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئىسكىلاتقا كىرگۈزۈپ ساقلاش، ئىككىنچى قېتىم قىسقا ئارىلىققا توشۇش، تەكرار قاچىلاش، چۈشۈرۈش قاتارلىق ھالقىلار قىسقاردى. ئايروپىلان توختىتىش سۇپىسىدا قاچىلاشقا يېرىم سائەتلا كېتىدۇ. ئوتتۇرا يولدا ئالماشتۇرۇش ئۈنۈمى 90%دىن كۆپرەك ئاشتى. ئۇنىۋېرسال ئەشيا ئوبروتى تەننەرخىمىز 30%-ге يېقىن تۆۋەنلىدى. نۆۋەتتە ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتىنىڭ خەلقئارا يۈك ترانسپورت لىنىيەسى 23 دۆلەتكە تۇتاشتى. مالنى ئايروپىلان توختىتىش سۇپىسىدىن بىۋاسىتە ئېلىپ كېتىش، ئايروپورتنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى مەخسۇس يول ئارقىلىق بىۋاسىتە يەتكۈزۈش قاتارلىق نازارەت قىلىپ، تاموژندىن ئۆتكۈزۈش ئەندىزىسىنى دائىملىق قوللىنىپ، يۈك ئوبروتى ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتتى. ئالتىنچى ئايدا خەلقئارا يۈك ترانسپورت لىنىيەسىدە بىر ئايدا توشۇلغان يۈك 15,000 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 66.32% كۆپەيدى. ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتى تاموژنىسى يۈك توشۇشنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك ئاساسلىق بېجىرگۈچىسى شۈن خۇڭلياڭ مۇنداق دېدى: ئايروپىلاننى تۈركۈملەپ ھۆددە ئېلىش، جىددىي توشۇلىدىغان ئالاھىدە يۈكنى تاموژندىن ئۆتكۈزۈش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇش ئارقىلىق ئايروپىلان توختىتىش سۇپىسىدا بىۋاسىتە قاچىلاش ئەندىزىسىنى پۇختا قەدەمدە ئومۇملاشتۇرۇپ، قولايلاشتۇرۇش ئىسلاھاتىنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى كېڭەيتىمىز.
1: ئەمدى پارتىيە بايرىقى ئاساسىي قاتلامنىڭ بىرىنچى سېپىدە جەۋلان قىلماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: دېڭىز يۈزىدىن 3500 مېتىر ئېگىزلىكتىكى ئۇلۇغچات ناھىيەسى بۆرە توقاي يېزىسىنىڭ تارغىلاق كەنتى پارتىيە باش ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى، كەنت ئاھالە كومىتېتىنىڭ مۇدىرى جار مەمەت ئابدۇراخمان كۆپچىلىكنى يېتەكلەپ، بىكار تۇرغان يەردىن پايدىلىنىپ، ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكى بىلەن شۇغۇللىنىپ، كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، كىرىم ئاشۇرۇش يولىنى كېڭەيتىپ، كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈپ، كىرىم ئاشۇرۇش يولىنى تېپىپ چىقتى. ھازىر تارغىلاق كەنتىدىكى پارنىكلار يېشىللىققا بۈركەندى. جار مەمەت ئابدۇراخمان كەنت ئاھالىسى بىلەن بىرلىكتە كۆكتاتلارنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالىنى تەكشۈردى. بۇ ئىلگىرى ئۇزۇن يىل تاشلىنىپ قالغان يەر ئىدى. جار مەمەت ئابدۇراخمان مۇنداق دېدى: ئېگىزلىكتە تېرىلغۇ يەر ئاز، شۇڭا بۇ يەردە پارنىك ياساپ، ئاممىنى ئىشىك ئالدىدا كۆكتات يېرىپ، كىرىمىنى ئاشۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلماقچى بولدۇم. دەسلەپكى مەزگىلدە كەنت مەبلەغ كەمچىل بولدى. خېلى كۆپ كەنت ئاھالىسى ئېگىزلىكتىكى سوغۇق مۇھىتتا كۆكتات ئۆستۈرەلمەسلىكتىن ئەنسىردى. جار مەمەت ئابدۇراخمان ئالاقىدار تارماقلارنىڭ 400,000 يۈەن ئۆزگەرتىش مەبلىغىنى قولغا كەلتۈرۈپ، پارتىيە ئەزالىرى كادىرلارنى يېتەكلەپ، باشلامچىلىق بىلەن ئىشلەپ، سىياسەتنىڭ پايدىسى، تېرىقچىلىق تېخنىكىسى قاتارلىقلارنى تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئەندىزىسىنى ئاستا-ئاستا تۈگەتتى. پارنىك ئۆزگەرتىلگەندىن كېيىن كۆپلىگەن كەنت ئاھالىسى ئۆيگە يېقىن جايدا پارنىك تېرىقچىلىقى بىلەن شۇغۇللاندى. پايدىنى قانداق تەقسىملەشنى پۈتۈنلەي ئامما كوللېكتىپ مەسلىھەتلەشتى. كەنت كادىرى ئابدۇسېيىت تۇرغانباي مۇنداق دېدى: كەنت ئاھالىلىرى پارنىكتە كۆكتات يېرىپ، يىل بويى يېڭى كۆكتات يىيەلەيدىغان بولدۇق ھەم سېتىپ كىرىم قىلىپ، تۇرمۇشنى بارغانسېرى ياخشىلىدى. جار مەمەت ئابدۇراخمان چارۋىچىلىق رايونىدا ئىش قورۇلىشىش يولى بىر خىللا بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئىش قورۇلىشىش ئارزۇسىنى دەل جايدا ئېنىقلاپ، تەربىيەلەش ئاپپاراتلار بىلەن ئۇدۇللىشىپ، ساياھەت مۇلازىمىتى، ئائىلە ئىشلىرى مۇلازىمىتى، تازىلىق، بېزەكچىلىك قاتارلىق تېخنىكى ماھارەت بويىچە تەربىيەلەشنى دائىملىق قانات يايدۇردى. ئۇ مەۋقەنى كەنتكى سۇ ئامبىرىنىڭ ئۆزگىچە سوغۇق سۇ بايلىقى ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، ئېگىزلىك سوغۇق سۇ بېلىقى باقمىچىلىق تۈرىنى باشلامچىلىق بىلەن پىلانلاپ، سۇ ئامبىرىنىڭ تۆۋەن ئېقىنىدا ئۆلچەملەشكەن كۆلچەك كولاپ، قوشنا كەنتلەر بىلەن بىرلىشىپ بەرىكەتلىنىپ، بېلىجان يېتىشتۈرۈش بازىسى قۇرۇپ، سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇپ، كەنت كوللېكتىپىنىڭ كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇش ئۈچۈن يېڭى يول ئاچتى. يېقىندا جار مەمەت ئابدۇراخمانغا مەملىكەت بويىچە مۇنەۋۋەر پارتىيە ئىشلىرى خىزمەتچىسى دېگەن نام بېرىلدى. شان شەرەپ ئالدىدا جار مەمەت ئابدۇراخمان يۇرتداشلارنى تۇرمۇشنى بارغانسېرى ياخشى ئۆتكۈزۈشكە يېتەكلەشنىڭ ئەڭ چوڭ ئارزۇسى ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ئاممىنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىلاش، يېزا كەنت تەرەققىياتىنى تېزلىتىش، خەلقنى بېيىتىش ئىشلىرىنى ئەمەلىي قىلىش بىز ئاساسىي قاتلام كادىرلىرىنىڭ ئەڭ ياخشى جاۋاب قەغىزى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 3-نۆۋەتلىك شىنجاڭ سانجى شەرقىي جۇڭغار ئىختىساس

0: ئىسسىقلار ئالماشتۇرۇش پائالىيىتى 7 ئاينىڭ 16 كۈنى شىنجاڭ شەرقىي جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونىدا ئۆتكۈزۈلدى. يىغىندا شەرقىي جۇڭغار تەرەققىيات رايونىنىڭ 2026 يىللىق ئىختىساسلىقلارغا جىددىي ئېھتىياجلىق ئىختىساسلىقلار قىز كەسىپلەر تىزىملىكى ئېلان قىلىنىپ، ئەمەلىي قوللىنىدىغان خىمىيە، تۆۋەن بوشلۇق تېخنىكىسى ۋە قۇرۇلۇشى، كىلىنىكىلىق مېدىتسىنا قاتارلىق ئىختىساسلىقلارغا جىددىي ئېھتىياجلىق ئىختىساسلىقلار قىز 35 كەسىپنى قاپلىغان 12 تۈرلۈك ئىش ئورنى ئوتتۇرىغا چىقىرىلىپ، پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى تەرەققىياتىدىكى ئادەم ئىشلىتىش ئېھتىياجىغا دەل جايىدا ئۇدۇللاشتى. پائالىيەت يەنە دۆلەت ئىچىدىكى داڭلىق ئالىي مەكتەپلەردىن كەلگەن 6 مۇتەخەسسىس ئالىم، شەرقىي جۇڭغار تەرەققىيات رايونىنىڭ ئىختىساسلىقلارنى قوبۇل قىلىش ئەلچىسلىكىگە تەكلىپ قىلىندى ھەمدە ئۇلارغا گۇۋاھنامە تارقىتىپ بېرىلدى. شىنجاڭ داشۆ قالتىس ئىنژېنېرلار شۆيەنى پارتىيە باش ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى تاۋ چىڭ ئىختىساسلىقلارنى قوبۇل قىلىش ئەلچىلىكىگە تەكلىپ قىلىندى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ يىل 80 ماگىستىر ۋە دوكتور ئەۋەتىشكە تەييارلىق قىلىۋاتىمىز. ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنى ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشتىكى ئاساسلىق جەڭ مەيدانىغا ھەقىقىي ئايلاندۇرىمىز. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شەرقىي جۇڭغار 89 مىليون يۈەندىن ئارتۇق ئىختىساسلىقلار مۇكاپات ياردەم پۇل مەبلىغى ئاجرىتىپ، ئەمىن ئۆي، داۋالاش، مەدەنىيەت تەنتەربىيە، ئىستىراھەت، ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، ئەمەلىي مەشىق قاتارلىق جەھەتلەردىكى ھەر تەرەپلىمە كاپالەت سىستېمىسىنى يۈرۈشلەشتۈردى. تەرەققىيات رايونى ھەمدە يۇقىرى قاتلاملىق ئىختىساسلىقلار تېخنىكا ماھارەت ئۇستىسى خىزمەتخانىسىدىن 42 قۇرۇپ، كەسپىي تېخنىكا ئىختىساس ئىگىسىدىن 600 نەچچىنى، يۇقىرى تېخنىكا ماھارەتلىك ئىختىساس ئىگىسىدىن 200 نەچچىنى يېتىشتۈردى. شەرقىي جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونلۇق تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى گۈەن كۈن بۇ قېتىمقى يىغىندا پۈتۈن زەنجىرلىك ئىختىساسلىقلارنى يۆلەش سىياسىتى ئېلان قىلىنىپ، پۈتۈن ۋەزىپىلىك كىرگۈزۈلگەن ئىختىساسلىقلار قىز كەسىپلەردىكى دوكتور، ماگىستىر، تولۇق كۇرس ئىختىساسلىقلارغا دەرىجىگە ئايرىپ ئايلىق ئىختىساسلىقلار قوشۇمچە پۇلى، يۈرۈشلۈك ئۆي سېتىۋېلىش ياردەم پۇلى تارقىتىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: ئىختىساسلىقلار پەن تېخنىكا مائارىپنى ئورگانىك يۇغۇرۇپ، ئېتىبار سىياسەتلەر ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ ئىختىساس ئىگىسىنى شەرقىي جۇڭغارنىڭ تەرەققىياتىغا كۈچ قوشۇشقا جەلب قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لىۋ كەي خەۋەر قىلىدۇ. شىنجاڭ تېببىي داشۆسىسى مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن شىنجاڭ تېببىي داشۆسىسى قارمىقىدىكى 4 دوختۇرخانا، ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالغان 2026 يىللىق جاراھەتنى داۋالاش ۋە توقۇلمىلارنى قايتا ھاسىل قىلىش بويىچە يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىقى ئوتتۇرا ئاسىيا تېببىي مۇھاكىمە يىغىنى 7 ئاينىڭ 17 كۈنى ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىمقى مۇھاكىمە يىغىنى جۇڭگو شىنجاڭ بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى جاراھەتنى داۋالاش ۋە توقۇلمىلارنى قايتا ھاسىل قىلىش مېدىتسىناسى ساھەسىدە سىستېمىلىق ھەمكارلىق شەكلىدە ئاشقان يۇقىرى دەرىجىلىك كەسپىي مۇھاكىمە يىغىنى. دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئالاقىدار ساھەلەردىن كەلگەن مۇتەخەسسىس ئالىملار جاراھەتنى داۋالاش، توقۇلمىلارنى قايتا ھاسىل قىلىش، ئەقلىي ئىقتىدارلىق داۋالاش، جۇڭيى تېبابىتى بىلەن غەرب تېبابىتىنى بىرلەشتۈرۈش ھەمدە چېگرا ھالقىغان داۋالاش ھەمكارلىقى قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ پىكىر ئالماشتۇرۇپ، جاراھەتنى داۋالاش ھەمكارلىق تورىنى ئورتاق قۇرۇش، پەن تەتقىقاتتا ئۆتكەنلىك ھۇجۇم قىلىشنى بىرلىكتە قانات يايدۇرۇش قاتارلىق قارالمىلار توغرىسىدا ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلدى. جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى ۋەنجۇ، تېببىي داشۆسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، مەكتەپ مۇدىرى لى شياۋكۈن مۇنداق دېدى: بۇ قېتىم ئوتتۇرا ئاسىيا جاراھەت داۋالاش ئىتتىپاقى قۇرۇشنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. جۇڭگو تەرەققىي قىلدۇرغان بىر قىسىم يېڭى تېخنىكا، يېڭى ۋاسىتە ۋە يېڭى ئىختىساسلىقلاردىن پايدىلىنىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ بۇ خىل كېسەللەرنى داۋالىشىنى قوللايمىز. شىنجاڭ تېببىي داشۆسىسى جۇڭيى تېبابىتى شۆيۈەنى پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، مەكتەپ مۇدىرى، شىنجاڭ تېببىي داشۆسىسى قارمىقىدىكى 4 دوختۇرخانا، ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، دوختۇرخانا باشلىقى ۋاڭ چېڭۋېي، مەكتەپنىڭ دۆلىتىمىز سەن بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىدىغان دۆلەتلەر ئۈچۈن جەمئىي 180 000 ئارتۇق تېببىي ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈپ بەرگەنلىكى، Otur Asiyadaki her kaysi devletler bilen bolgan tibbi mağarıp, pen tatqiqat ötkelik ucum kiliş, kelnikilik teknik katarlıq sahalardaki emkarlıqının ken hem çoğunkur şikayetlikini tonuşturup bundaq dedi. Özbekistan'nın en-envi tibbi mağarıpıq yardan berip, tibbi mağarıp sistemisini tüzüp çıxdıq. Tibbi sahada öz ara ilim almaştırış, yuğurluş arqılıq, özmiz ve Otur Asiya devletleri tibbi teknikisinin tərəqiyatıga türtkü bulup, onun hayatı sağlamlıqıga mülasimet kılımız.
0: Stansımız xəbri. Yakından bu yana Şincan'ın köp kısım caylarda sizcel yukarı temperaturlu havarayı körülgenlikten salkında cahitki küçlük ihtiyaç bazar istimalının canlanışı türtkü boldu. Bu iki günde verimçi şehirdeki arka...

0: ئەڭ يېڭى يول ئۇچۇرى ۋە ئەلا مۇلازىمەت 107.4. ئاپتوموبىلىڭىزغا ئولتۇرۇپلا رادىيو چاستوتىڭىزنى 107.4 توغرىلاشنى ئۇنتۇماڭ.
1: يوللىرىڭىزدا چۈشلۈك يوللىرىڭىزنى بىز ئەمرە پروگراممىزنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. پروگراممىزنى ئىشلىتىپ باققانلارنى ھەممىسى ماختايدىغان دوست بۇرادەرلەر بىر بىرىگە تەۋسىيە قىلغان ئېسىل ئابدۇل فۇكا ئابدۇللىرى ئالاھىدە تەلەپ قىلغان. ئۇنىڭدىن باشقا مانا مۇشۇ ئىسسىقلاردىمۇ ئاڭلىغۇچىلىرىمىز رادىيو چاستوتىنى 107.4 توغرىلاپ پروگراممىمىزنى ئاڭلاۋاتىدۇ. رادىيو ئالدىدىكى پروگراممىمىزنى ئاڭلاۋاتقان بارلىق دوستلىرىمىزمۇ پروگراممىمىزنى ئالاھىدە تەلەپ قىلغان. Ondaysa Abdun Uşur'un anlaydı.
2: Evet, burada siz radyo anlamaydı iken ama maşa karşıya yavaş 13 yüzyıl davamlı olmuşsun. Valizkan'dan avazımda anlatılır bakı ben Valizkan'dan maşa işleyen tüm sahne dışına çekme gidiyorsun. Var et bari.
1: Meridyen Efendi siz gidiyor da anladınız mı? Kulağınızı yöpür basanız mı? Anlısın.

0: ۋە ئالدىن كۆرەرلىككە ئىگە ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىسى ھاسىل قىلدى. شىنجاڭ باشۇ ماركسىزم شۆيەننىڭ پروفېسسورى ۋېيلي مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: پەلسەپە ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتچىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن مەۋقەنى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئېھتىياجىغا قويۇپ، 15-5 يىل مەزگىلىدىكى شىنجاڭنىڭ ئىقتىساد جەمئىيەت تەرەققىياتى ئەمەلىيىتىگە زىچ بىرلەشتۈرۈپ، پەلسەپە ئىجتىمائىي پەنلەر ئاساسىي نەزەرىيە تەتقىقاتىنى كۈچەيتىپ، ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ئاپتونوم رايوننىڭ ئىلمىي تەدبىر بەلگىلىشى ئۈچۈن ياخشى مۇلازىمەت قىلىمىز. تيانشان مۇنبىرىنى جۇڭگو دىئالېكتىكىلىق ماتېرىيالىزم تەتقىقات ئورنى ئۇيۇشتۇرغان بولۇپ، ھازىرغىچە 3 نۆۋەت ئۆتكۈزۈلدى. بۇ جەرياندا كەڭ ۋە چوڭقۇر ئىلىم تەسىر كۈچى پەيدا قىلدى. شىنجاڭ سۈفەن داشۆسى پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، بىرلىكسەپ بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، ماركسىزم شۆيەنى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى پىڭ ۋۇچىڭ مۇنداق دېدى: 15-5 يىل مەزگىلدىكى تەرەققىياتنىڭ قانۇنىيىتىگە بولغان پەلسەپىۋى تونۇشىمىز چوڭقۇرلاشتى. بۇ مۇنبەرگە دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىش، شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكىگە كۈچ قوشۇش جەھەتتىكى پەلسەپىۋى ئەقىل پاراسەت ۋە ئالىملارنىڭ زىممىگە ئېلىشى مۇجەسسەملەنگەن ھەمدە پەلسەپە ئىجتىمائىي پەن خىزمەتچىلىرىنىڭ دەۋر سوئالىغا جاۋاب بېرىشتىكى بۇرچ ئاڭلىقلىقى تولۇق نامايان قىلىنغان.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ: ئالتاي شەھىرىگە يېقىن جايدا جىلىن ياردەم بېرىپ قۇرغان، ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان زامانىۋى يېزا ئىگىلىك كۆرگەزمە باغچىسى بولۇپ، بۇ يەر شۇ جاينىڭ يېزا ئىگىلىكى بىلەن ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىدىكى يارقىن نام كارتىسىغا ئايلاندى. كۆرگەزمە باغچىسىنىڭ ھەممىلى يېرى ھاياتىي كۈچكە تولغان بولۇپ، گۈل گىياھ، يېشىل ئۆسۈملۈكلەر كۆزنى قاماشتۇراتتى. مېۋە كۆكتات پارنىكلىرى يېشىللىققا پۈركەنگەن بولۇپ، ساياھەتچىلەر سەيلى قىلغاچ بۆلجۈرگەن ئۈزۈۋاتاتتى. جىلىننىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشتىكى نۇقتىلىق ئۈلگىلىك يېزا ئىگىلىكى تۈرى بولغان بۇ كۆرگەزمە باغچىسىغا 29,030,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنغان بولۇپ، 135,800 كۋادرات متىر كۆلەمنى ئىگىلەيدۇ. 35 ئۆلچەملىك ئاقىل پارنىك سېلىنغان. جىلىننىڭ ئىلغار ئىستىرولۇق ئۆستۈرۈش تېخنىكىسى ئومۇمىزلىك كىرگۈزۈلۈپ، ئالتاينىڭ قىشتا ئۆزىنى كۆكتات بىلەن تەمىنلەش نىسبىتى 50%دىن ئاشۇرۇلدى. كۆرگەزمە باغچىسىنىڭ مەسئۇلى لي شاۋگو مۇنداق دېدى: ئەلا سۈپەتلىك مېۋە، كۆكتات سورتى ۋە ئىلغار ئۆستۈرۈش تېخنىكىسىنى سىجىل كىرگۈزۈپ، ئالتاينى يېڭى مېۋە، كۆكتات بىلەن مۇقىم تەمىنلەشنى كاپالەتلەندۈرۈپ، ئەتراپتىكى ئاممىغا ئىش ئورنى ھازىرلىدۇق. كۆرگەزمە باغچىسى تىجارەت باشلىغاندىن بۇيان تېخنىكا بويىچە تەربىيەلەش ئارقىلىق ئەتراپتىكى دېھقانلارنى زامانىۋى ئۆستۈرۈش تېخنىكىسى ئۆگىنىشكە يېتەكلىدى. ئالتاي شەھىرى لاستىي يېزىسى لاستىي كەنتىنىڭ 54 ياشلىق ئاھالىسى باۋشاڭ بۇ تۈردىن مەنپەئەتلەنگۈچىلەرنىڭ بىرى. ئۇ كۆرگەزمە باغچىسىدا 6 يىل ئىشلەپ، نۇرغۇن ئىلغار ئۆستۈرۈش تېخنىكىسىنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن ئاساسلىقى پارنىكتىكى مېۋە كۆكتات پەرۋىشىگە، ئۈزۈشكە مەسئۇل، ھەر ئايدا مۇقىم كىرىم قىلىمەن. كۆرگەزمە باغچىسى ئۆزگىچە دېھقانچىلىق زىرائەتلىرى، گۈل گىياھ، يېشىل ئۆسۈملۈك ئىشلەپچىقىرىش، كۆكتات ئۈزۈش، مېۋىلىك دەرەخلەرنى تاماشا قىلىش، مايسا يېتىشتۈرۈش، ئىشلەپچىقىرىش ۋە شىنجاڭ ئۆزگىچە رايونىدىن ئىبارەت 6 چوڭ فۇنكسىيەلىك رايوننى كۆڭۈل قويۇپ بەرپا قىلدى. مېۋە كۆكتات يىللىق ئوتتۇرىچە ھوسۇلىنى 150 توننىغا يەتكۈزۈپ، يىلىغا 150,000 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ساياھەتچى كۈتۈۋېلىپ، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشى، سەيلى ساياھەت، پەننى ئومۇملاشتۇرۇشتا ئۈلگە كۆرسىتىشتەك كۆپ مەنبەلىك تەرەققىياتنى ئەمەلگە ئاشۇردى. جىلىندىن شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن كادىر، ئالتاي ۋىلايەتلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ساۋ لىنلىن مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا كەسىپ جەھەتتە ياردەم بېرىش شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنىڭ يادرولۇق تۇتقىسى. ئىككى جاينىڭ يېزا ئىگىلىك ئالماشتۇرۇشى ھەمكارلىقىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار سىجىل داۋاملاشقان يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايىنى كۆزدە تۇتۇپ، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر، مۇھىت تازىلىقى ئىشچىلىرى قاتارلىق دالا خىزمەتچىلىرىگە يازنىڭ سالقىنلىقىنى يەتكۈزۈپ، مۇلازىمەت كاپالىتىنى ياخشى ئىشلىدى. Томас кіргендің бұян Чөйчек шәріде сіжіл юқыры температурлық авара екөрілді. Пешғырым ұсықта мұхит тазлықы ішчілері бұйрытмы еткізгечілер қатарлық барлық дала әмгекчілері еніла іш орнада чың тұрып ішлері. Чөйчек шәрлік баш ішчілер ұйышмысы дала әмгекчілерінің тән сағламлықыны әқиқи қоғдаш үшін ішчілер ұйышмысы өтіңіге тайынып, язда салқылық, иллықлық еткізіш паалетіні қанат яйдырып, бірінші сәптіке дала қызметчілеріні ұсық яндырдыған маш шорпсы, минерал су қатарлықлар білен әқсіз тәмірләп, сәмими мұлазымет арқылық томыз ұсықта салқылық еткізді. Чөйчек шәрдіке бұйрытмы еткізгечі таң Янбин мұндақ деді. Әр күні сыртта бұйрытмы еткізгіче үсті бешіміз тәргі чөміліп кетіні. Чөйчек шәрлік баш ішчілер ұйышмысының бізні маш шорпысы вә минерал су білен әқсіз тәмірлігелікіге көп рәхмет. Сықны яндырып, ұсызлықны қандырдыған бірқачы маш шорпысы ішіп салқындапла қалдық. Қолды шәрлік баш ішчілер ұйышмысы әр қайсы чоң бұйрытмы еткізіш пункттларға тауыз, минерал су қатарлық сәйгіттіш мадди әшиялары вә ұсық өтіп келішінің алдыны еліш дорыларыны толық сәпләп, ава тәңшігішілік арам еліш өйіні ечіп етіп, бұйрытмы еткізгішілерінің юқыры температурыда мәшғулат қылыш бейхәтәрлікеге әр тәрәплі мәкапалатлық қылды. Яна мейір шапқат еткізіш тоңлат құсы орылайштырып, барлық дала қызметчілеріні әқсіз су білен тәмілері. Дала қызметчісі Елзат Сәйделім, бұ көңіл соғысыдың қалбім иллықлыққы толды едеді. Күча шәрі язда сәйгітіш, ең яча ішқы орылашқан әмгекчілерге иллықлық еткізіп, қоғдаш, гүзел сәпәрге атлыныш баш темізіреке амыви мәнпәт паалейді өткөзіп, сағламлық бойча әқсіз кесел көріш, қануны ұмынлаштырыш тәшве қаты, оқуқ мәнпәт бойча мәслихәт береш, иллықлық еткізіп, ал зораш, халыққа кулайлық мұлаз мәт қатарлық, көптүрлік мәзмұларыны біріктіріп, бірінші сәптіке бұйрытмы еткізгечілерге язлық ғамхорлық еткізді. Паалият майданада маш шорпсы, ішчілген су вән сәйгітіш, чоң соғатлық сомкісі тәйірланған болып, дала әмгекчілерінің тән сағламлықы әр тәрәплі мә қоғдалды. Бұйрытма еткізгечі Жаңыз Ильян мұндақты де. Торт, тауызларды му тәйірлапты. Яна әқсіз мәслихәт сораш көзінеке тәсіз қылып, түрлік сәйгітіш мадди әшиялырыны еткөзіп, нәқ мейданда бізге юқыры температурда ұсық өтіп келішінің алдыны еліш, мұдапиялыны саватларыны түшендірді. Бұл сәмімі ят етіш қалбімі нағайты иллітті.
1: Станысымыз қәвірі. Вәтән мұхәбіті Жоңха Сәпірі темісіріке Аптыным районның ішкенші нөвәтлік Шенжанғы ярдан беріш лонғысы отыр мәктәп оқығыцылары мәктәп футбол әлқылғыш мұсабықсының толық отыр мәктәп ғұрыпсы мұсабықсы 7-ші айның 18-ші күні кәшті Ат шәһәрлік футбол бақытсыды башланды. Чымлық майданда чырақлар чақнап, нұрғын адам топылынап, қайнам ташқылық толған мәнзірі шәкілләнді. Шинжаңдегі 14 вилоят, област, шәһәр, Шинжаңға нейшалық ярдан беріп атқан өлке, шәһәрлер, әмде Шинжаң ішләп шығырыш құрылыш бейінтөәнідің кәлген 30 вәкілер командасы. Толық отыр мәктәплерінің мыңғы еқін футбол әзіметлері өтіретір әтлік тұрып, бұл мәйдан яшлар өсмірлер мәктәп футбол қатты мәрекісіні башлашқа бірлікті қатнашты. Башлыныш мұрасымедеке әдебиет сәнет ойыны да қырғыз ғайри мадия мәдәниет мұраслары мәдәнейді. Шинжаңғы ярдан беріштіке қалыпташлық баш темісі білен яшлар өсмірлерінің тән тәрбие салапыты үғырылды. Манас эпосыдың ария. Шинжаңғы ярдан беріштіке футбол арзусы Тяншаны чахнат дей намлық әсли ижади баш темілық нақша. Чамбашчы
2: Олес якин өвәтлек мусабакына ярдәмчи пас бериш шаһи болды. Бу ички команда дөнья лонгысы футбол мусабакасының чемпионлык лонгысына эрешәмегәндән башка, саллык мәгълүмат җәһәттән нургын нәтиҗәләрне колга келтүрде. Тилге алыш карзыйдыгыны шуки, бу 2002 елы Бекхам Аргентина командасы белән үткәрелгән группа мусабакасында нокта топ киргезгәндән буян, Ингланд командасының тунҗы кытым дөнья лонгысы футбол мусабакасының даимлык мусабака вакытында Кайрындың башқы топчының ноқты топ кіргізіші есапланды. Dünyada danlıq təntərbiyyə sallıq məlumatları və analiz şirkəti OPTA təntərbiyyə sallıq məlumatı şirkətinin 1966-cı ildən başlayıb statistik qılğan sallıq məlumatına əsaslanğanda, bunundan ilgirki yəki növətlik dünya longsi futbol müsabiqəsinin yardımçı pas veriş rekordunu